Jangan biar mau nih kejuari. Jangan biar nyobain apa nih kapan nih jopri.

Bedo unu, bede par kisek, biar nama ni aku jodoh kau. Erikar jangan ucap dia rai, eh.